0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda Radio Msambiki Mbodi Pokela Mashala, karibu kupagwa na wetu wakati ya upadububu wa matangasho mwina ngodi ya Shmakonde. Hakuno ku studio ya Venete Teva Kulidenga Mulijimbo lia Cabo Delgado Nelo, wiko wa Jumatatu. Jumatatu ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Pagwa na Mopankrash Benedito Lourenço pa metambo nango linaliango João Ernesto Nkapo kapa kutangola ku centro remissor njetu hakamulanga metambo ni Leonardo Shimoko.

Nasa 11 na dakika 30 kipindi cha Kabu Delegado na makolomo kililo. Nasa 12 gazeti liliamba kulingana na bavetu kuinainda ya mapalapanda Radio Msambiki kumaputu mpaka wakati wa saa 2 na dakika 5. Epatolo takotwali na matangasho mwina ngodi ya Shmakonde na saa 2 na dakika 10 undaigulila Shmadengo Shajabali. Adiabali ngati muli gazeti limuli jimbo ya Kabu Delegado Shmakonde. Habai mushu undapagana wetu na dimu jikubilingananga na mitenga jikubilingananga mpaka wakati wa saa 2 na dakika 10 mwanu na mwanu. Epatolo takujela ulangombi matangasho mwina ngodi ya Shmakonde kwa nelo kuno kwa studio ya mapalapanda Radio Msambiki Papemba. Jumatatu ya mbone na madenga.

0: Ne lombo odi wetu baada ya kumwigwa mwisho mana ya kunyuma Fernando Vitor ambe yanje dalepa wametuka mli jimbo lya Cabo Delgado wajugwa kuishirikali bakandange dibalabala pakolota kumalida lya ajali na pake Benedita Zacharias mwini ntete na mwalimu wa shikola na ukana tupa mangamungamo makubashungila batioko wa shikola bashomya pepe na mudibalabala au umelugu vida vitumika mvikola vinji pakulota kubashirilidi abanashe umbodi kalibu kupagwa na wetu Makongeli Junior pamitambo na pakukandianga ngoveli nangu João Ernesto Nkapoka. Benedita Zacharias, mwalimu wa kushuwiba, anditumanyia kenga. Kushikola badioko, vankuida balipundisha mwashi mwakulishungila mudibalabala wakulota avanapatwe na diajali. Kanji ya dao, kupandi unji andilailila, wakulota vanangolo, kuvalo leja ngwengwe vanashi mwakati wavashumba dibalabala.
1: Badioko tunkuvapundisha, mwatavo veni vankusome, mwashi mwakulota kulishungi mbalabala. Kupagwa mwashi mwakulota kulishungilo. Undi uwe kambalabala. Mkono, mchanda, kulola mianda mivili. Mkono, nkana kono mianda mivili. Akanelo. Uvana wakika dodi na idali gali, utuwalia kane usumbe.
2: Kepane badio kwa dikidiki uti vala?
1: Badio kwa dikidiki uti kwa da shikola, shangu venangu. Sinapagwa sinu. Magali anapita pita sinu kugwa amba mwankati. Ni nkuona shikola shapa jingoni apali mwalimu wapashe vadioko wapashe vadioko kusumba niangi balabala ankuvaka mkono vanji ankuvana na ilibao mwa andivana limanyilo mkati mwakulota kula shumbia vadioko ankulode ilibao magali ankuimila vadioko wankupita kitanga akane badai kutuwa kupita magali.
2: Libawa lilelode shipali shandiki kwali lode bilibawa.
1: Nkwandi shipali shavandiki vandi andika kwa mbangidia magali la imile. Vadioko vapiti na muyo madalepe wankuligwe wankuimile vadioko wankupita. Sinu wa chingutandeka kuzingoni, chingutandeka kumati. Nangu nishinda jugwa kenga so sitandeka kuzingoni na kumati shandadiki. Shika kenga kwa shipali shipinga. Sililo didi kukula nalipwasha lelo kwa upandi wakulota kula pwasha vadioko nkati mwakulishungila kwa diajari ibidi vandadie kwa vikola vye njimi paguite njini wapapemba.
0: Maluvi la mwe Benedita Zacharias jujumono na mwalimu wa shikola kushuwiba wamanyia milugu vivaikidili kutenda mumautu ashijuidio na magari pakulota kubashirilidia vanashe. João Ernesto Nkapoka pamu na Muma Kungeli Junior tunkulambole lambodi pakopagwa na wako mushipindiashe uliamba uambone.

Papa imbode wakati yao saa 11 na hadi dakika 50 na cheshe 5:54 minutos. Lekatuko peolanda wale siwanyika Pavelo takutopa lake diampaka pepe wakati wa saa 12 wakati wa jabali ngati mwaligazeti liliamba Journal da Manhã. Mwaligazeti liliamba kulinga nangana vavetu kwa inainda ya mabalapanda Radio Msambiki kumaputu.

0: Nini unalia ulilila nyamani wako numi mwangu kwali ujujumono landa wa les wenyika Anabanelo mitindo vya twisty twisty Nashalo wako Kenya Hauni ulanda ulo utakutupala kedi mpaka wakati wa saa 12
1: Joni akipata pesa mwisho wa mwezi
0: Hapato shodone Jumatatu ya mbone

0: di gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbudi pokela mashala nelo wiko wa Jumatatu tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Presidente wa Shilambu Shako Musambiki Daniele Francisco Chapo anatundu vanga nelo hujeni wa Shimadengo wa Maduva Matatu ku Shilambu Shako Botswana kwa enda na pagwa palimbunji wa Malingo Mene ya kupuangela miaka 60 vya unaiti ku Shilambu Asho. Mwalijimbo ya Cabo Delgado, Governor Walijimbo Valeji Tawabo, andi kulupidia kenga. Ishirikali yake inauka mushu idenga viwanja na vya kalelu vinji vya meshajo. Mumakaja lete kupagwa Mwalijimbo ali. Ebola kukongo. Ni ulweli uka mushu dinamba kukwela dia vanu wa kwampo kishigwa na vanu kupela. Adi mbodi na dinji ni diabali dia tupanga nyengenelo pakulota kukupa nkati mwili gazeti ili mwili jimbo ili ya Cabo Delgado mwinangodi Yishmakonde. Nelo, paupagwa na mupanka Raj Benedito Lorenzo Pametambo. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga na tunguisha kwa kuna ntima wa chimbodi. Diabali. Governor Walijimbo ya Cabo Delgado andi ujila wa manyia kenga ishirikali yake ya lijimbo ina ukamushu. Ivalambela vambodi na milugo vyambo ni pakulota kudenga viwanja na vya kalelu vinji vya mishajo. Mumakaja lete kupagwa mulijimbo yetu. Uvaliji Tawabu andi tangola maloviala. Maduji wiku wa Jumamosi bada ya kuka na ungula shiwanja shimo. Ashantili wa madodo na liutu lya kupikita vadioko kulikaja lya ku 3 de fevereiro ku i distritu ya kumekufi. Gavana Walijimbo lya Cabo Delgado andi ukana manyapa liutu aliukenga viwanja vyo vya vaungwile na lipasha lelo lya muungano wa OIN, yani ilishirika lya vilambo vya panda livangaikangila vanu vakuwena. Uvina uka na pashela poe kwa manamilo avinenteti valikaja kengalio. Ndiagwi Gavana Walijimbo lya Cabo Delgado Edna Tawabu. Ankuvala ilila vananangaledi pamo na avinenteti vila pakulota kulambela milugo vyambone na kukamilianga makulumukililo na shingumi kwa vadioko. Edna Tawabu watangola kuingande ya Ulanda na mavalelo kwa mwa wakupicha limbunjuma lia shikukulu shaku uimbi. Shikukulu shavadioko pava ukile na lode vitendo vyoko vilingananga. Vanemba valanda pamo na vanashe. Valodia Ulanda na mavalelo la shikwetu. Andi ukana banyawashi dola mapundisho ni ntipu wambone pakulota kukamilianga milugu na manamilu amushu avanashe. Ndiagwe Gavana Walijimbo lya Cabo Delgado andi ukana katakela litala paliutualio pakulota kuminula na kulailila pakulota vimarilike vitendo vya kuvangadigwa kwa vadioko mumakaja mwatunama. Kabili mbodi Gavana Walijimbo lya Cabo Delgado andi ukana manyia kenga ana uka watandede lijimbo lya Cabo Delgado pakulota liveliutu lya mboni lya utalii abila kulakela kunyuma. Ulanda na mavalelo kenga vitendo uvilota kwa ndavadia makulumukililo ashipato mshilambo shetu. Malaililuala Gavana andiumia panjini wapapemba muwakati wa shungula nala wava ukile na shemalina lia Raimundo Domingos Pashinwapa. Pali utuario nanangaledi Walijimbo yetu andiuka na manyia kavili kenga nala wava ungwile undibidi kuvali utulia mbone pakulota vanemba vamushu uva uke vakapati maimio na milugu vyambone. Tukana vambodi kukuleka nkati mujabali de Mulijimbo lya Cabo Delgado pata kenga venenteti vanama kuibwa makaja ya kumweda pakati pao voe vakushulusha diomba kushanya lijimbu lyetu vandilivika kukumila nanga chimadengo shakula lede ibashari yambi. Iya diomba ya vadangile na kujauligwa na vananga ledi vaibu makaja pakulota kusulusha na kukana umushu vimadengo vya kusulusha kwa diomba mamautu ambone. uvenenteti avo kupandi unji, uvandilo delipuwilo liavo, pakupata kwa ibashari ayo, akamana kala, dio mba vashina ida vashulusha pai, na avashiva nao vya kalelo, viveshma dengo vya ushishi pakulota kushungila dio mba. Mapalapanda radi Musambiki, lani mwigwa Mateu Silva Jinkalinga. Mmoja wapo nkushulusha diomba kuibashari ya diomba kumweda.
2: Sinu asu wetu sinava na lindilu na mwenu mwatu ndipata tabo na mwenu. Mfanya beshala, mmoja wapo nangu nikawa ni mfanya beshala ya dao. Vili vila diomba tushitenga vipaye. Kwa hivu kungula kwa imerikadi kumeni kingai ni ilipuwilu kwetu wetu kumweda uti. Onatiki nangu pasienu. Mwa wangira, kanyina pagwa dimbindo yu watu wako, usungi sinu shako. Usinajugu kwa dingandi deva nvene, kubikonde sama kila ka ikaunda. Dijeru sepita tulambela, kandi siwe sinu, siya tujunga junga na vende dingande, mwa tujugwa. Na sama kikingo ni masinu shesheya, sinaunda. Kanji huu, kwa kulota mawilu kila muna sinamanya, tushima na pasinu. Basi, nalikandi hangadao, mwa watu kwa nume na mundika ntavala. Musumakone.
3: Nelo, mungu pato ibashari yambi, hapa pa iboma inainda ya pamweda. Mwenu kenga menenteti. Mkuli kwa dashi na mulipangili dashi kukulota kushilili ibashari kenga.
2: Tudilambale na meni na wetu, pamu na polisi munisipati na shunga sana inganda, kinga watikina ingu vanvanji, wakudumba dumba. Wangulu kutende vya kunjetanga papa, watadi nywaswa, watadi vini kunyapa watu wanjetanga. Merikari kanji wetu, shalo wapamu na mavangu, tunatende shukumene mepukota tushunga, pukota sinu asapa, sina nope, situa maduwa loe.
1: Waveli Mateu Jinkalinga, ananangaledi wa ibashali na nkushulusha diomba kumweda. Watu manyeli puwilo, liyavini ntetiva mweda. Hapa kupata ibashali yambi ya diomba, hapa valivika kukumila nanga vya madengo, uvya kula ledia, na ishabaya kulota anapagwe, wakudabu wanga pali utu kengalio. Waitu mbo udibada ya kukupa jabari di mulijimbo ilia kabu delegado wakati auleka na panelo atuloli mwashi wanela shilambo shetu. Presidente wa shilambo shako Musambiki Daniele Francisco Chapo anatundovanga nelo ujeni waki wa shimadengo. Uwa maduwa matatu kwa shilambo shako Botswana kulalikigwa na muji presidente wako Botswana Duma Mboko. Ashimadengo shimwe Chapo kwa Botswana uvankulota kuka na nana wanga vya madengo na shimbo udisha kala Mosambiki na Botswana. Akwadana na diabali mulisha umale tupatili kwa lakila kuwapishi umwe presidenti wa shilambo shetu. Moshe muandashi, presidenti anapagwa palimbunjuma likupuwa ngila miaka 60 vya unaiti wako Botswana. Iya dao ujeni umwe presidenti wako Mosambiki anatenda mikodianyo na vananangaledi vate kupagwa wako Botswana. Hapa kulota kuloli anga vya madengo, uvya kulia nila vya lambuae vivili, na vya madengo vinji vide vitandeka nkati lilanga lia kuwa Afrika. Uvya kumpala kedi ya presidenti wako Mosambiki kwa Botswana Moshe Mwandashi, ndiagwe presidenti Geta Chapo. Uvya nanangaledi vaishirikali yetu, uvya nabunge, uvya ibungi ya shilambu shako Mosambiki, na vya madengo vanji vate kupagwa mkondwa wao. Na kanava kububuka mwanda kubotswana presidenti wa shilambo shako Mosambiki liamba alinelo ana ukanalangala lela kumatola lijimbo ili kumaputu ili mbunjuma ili akungula kwa nkodianyo ungomeni watisa mshilambo shetu uti mshipitile nkodianyo wadidini. Nkodianyo wawo una ukanavimba nganianga vana nangaledi wadidini de kufilinga nanga na vanu vanji pavalo takutandede na ntipo. Kukumbuka ngila, hivi madengo vya didini, kwanda vadia milugu, uveli nogoledio kwa va Mosambiki. Nkodianyo wawo, lanapagwa malonda la kupakanila pakati pa didini deko vilinga nanga. Hapa kulota kukala ngidia, hakuigwanya kwa vene ntete, ishima. Manamilu na amani, kwa va Mosambiki uti mwapitile. Hidi nkutumanyia, hadiabali kwa lakela muntenga, umwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki. Fundi na madengo ala ledia mawanelo awakati Carlo Isera. Andi ukana lailila pakulota vipagwe milugu vimbone. Uvye kulishunga mudimanga pakulota kushemba vitendo vya diajari. Akwa vene ntetiva ida batumila dimanga mshalambo shetu. Carlo Isera alitangola dao kwa mwa wajali yukili numilila uwiko wa ijuma kunyuma akuimanga ya kumakaneta kwa idistritu ya kumarakwene ili jimbo ili ya kumaputu akwava ukile na pela vanu vavili.
4: Um fim de semana quente numa praia muito pressionada, ao alcance, portanto, de uma via, é assunto de gestão de risco de desastres. Portanto, nós temos que nos organizar para tal, as autoridades têm que se planificar, têm que, portanto, trabalhar na base de um plano de gestão e antecipar-se a qualquer evento extremo como o que aconteceu. Eu creio que depois disto nós estaremos melhor organizados.
1: Wakati wakuila kwa isumana na tukuta wakudeba kuimanga na wakapagwa vanu voe nisitendo shirilode sijoidio. Njomana wetu indiva ila kulipanga kala milugu ishirikari ila ili ile ikava kenga ishipari sitendo shakujowa shirilode au shirilota kumilila kenga sitendo shukile numilila shantukuta. Nanangu ni nkwamini kenga baada ya ajali yae tunauka nalipanga shana mosho. Lavele malove mbodi la mwefundi angaika ngila wakati Carlo Isera watangola unakula ili la milugu mudimanga dia mshelambushe topakulota kudivili la kala dia jari kwa venentete uvaida batumila dimanga. Kulijimbo le kugaza Maputu na kunjini wako Maputu ingano ya kupunguka kwa ntukuta inkwida na ushitendosha imepo kwa mwawa ali ya kupindi kukanga kui na lijimbo ili ya kumaputu. Kupindi kukanga kwa wakati kunkwida nao ingano ya imbula adinguva na imepo ya kupunga mpaka viluta sitini kwa isai imo iya dao imanga na imanga kutimbu kukanga mawimbi mpaka dimetro natu kushanya. Madengo angaikangila ali ya dimepo alelu tayobe andi ukana tumanyia kenga inganua yo ina uka mpaka masaa matandi lanelo.
5: Extremo sul da província de Maputo foi atravessado por um sistema frontal. Este sistema frontal gerou ventos fortes que já estão a agitar o mar, podendo originar ondas com alturas até 4-3 metros de altura.
1: Ishemu ya kuina lijimbo ili kumaputo. Inkupita imepo kwa mwa wakupindi kukanga kwa wakati. Inganu ingumene na tayari imanga inkutimbu kukanga. Hapa kulota kutimbulanga mawimbi kuika mpaka dimetro nato. Malove mbodi lamwe alelu tayobe wamanyi ya kenga lijimbo ili kumaputu ogaza na njini wakumaputu. Ingano ya kupindi kukanga kwa wakati inkutaja imepo kuida ingumene na ya kudidima. Sekretaru na ngolo wa ishama Frelimo Shakili Abubakari hana tundovanga ujeni waki wa shimadengo kulijimbo ili kumaputu wa maduwa matatu hakuwa lota na panganianga imbugwa ingumeni ya 13 ya Frelimo ilota kutenga liutu mwedi wa 7 mwakalunu. Montenga watupatile unkutumanyia kenga ujeni au unkutandeka baada ya dibirigada hakuwa loka kuinainda ya ishama Frelimo kupita mumajimbo kupita balunda di wapishi di kupanganidia imbugwayo ya Frelimo na Shakila Abubakari anapita walola vya madengo vitandi vitandeke na mwashi mwalide lipanganidia lijimbo le kunampula pakulota kutandedia nkodiani ungumene wa Frelimo. Mwashi mwandaji sekretari unangolo wa ishama Frelimo anatenda mikodiani na wanangaledi wa ishama mulijimbo na yadao anapita walangala ila mikodiani na venintete walota kukamilianga kutangasha milugu mingumeni vyukili na pangigwa kukodiani wa 11 wa wamembro wabatindile mumwedi wa 8 kunyuma kunjini wa kushimoye kulijimbo lya kumanika. Mudabali damisha jumanya kenga Mosambiki inkopagwa liutu lya 2 iligi lya tasa kozafa ishilambo sha ku Afrika du Sul shindishu uma pakudududila magoli 2 kwa limo. Na manya kenga aku ni kutema kwa 11 kwa shilambo asho kupungula mwanda uomu shilambo sha ku Zambia pavuka na pagwa liutu lya 12 na Zambia liutu lya 6. Itimu ya mambinya ya kwetu kwa Mosambiki Vashuka Valambela, mwanda wambili bada, iye kutema mwaka 2020. Kanji iveda kutamegwa, Mosambiki, indipita mwanda kukani. Vanemba va miaka 20, ili gilivalota kutandela, kushilambo shakugana mwakaluno. Zambia, inininginda Namibia, magoli matatu kwa bila. Uvandipata lidada, ilia bronze. Na nchezaji wa shilambo shaku Afrika Dusulu Steven Mendes andipata ibota ya zaabu baada ya kupisha magoli sita. Na Mosambiki Alidio Cunha na nae andipata ibota ya prata kwa mwa wakulilodia kuva nchezaji wakukamilika. Mwavilambo vya panda mbode pata kenga ulweli wa Ebola kwa Republika ya Kukongo, inamba inkutukutila vanu delupu 18 wakwambu kishigwa, na tayari vanu uva kuponda delupu 3 na 8 uva ndipela. Hakenga inkutumanyia diabali, dia muisho, diva nanangaledi vatipata deshingumi. Uva ndiandika inamba ya vanu 60 vambi wakwambu kishigwa. Mumasai 20 na ncheshe, mwakati wawapidili momo, uvanu wakupunda 30. Inamba ya kwambukishigwa ya ulwele, inkupagwa ya 48%. Nalijimbu ya kuituri, ilinkuka mushu, na vanu voye wakwambukishigwa mpaka Nelo. Dimepo. Nelo kumusambiki, njini wakuteti ntukuta unauka mpaka digalau 42. Akwatika kunda mpula, kukilimani na kushimoyo Nelo 33. Njini wakubera Nelo 31, kulishinga na Papemba, mpaka njini wakunyambani na digalau 30. Kuvilankulu Nelo 29, njini wakushaishai 26. Kududila, njini wakumaputu na digalau 22. Wetu mbodi kulambo ila Nelo pakupagwa na wako pakati pashimadengo shari gazeti ili mwili jimbo ili akabu delegado mwainangodi ya shumakonde. Nangu juangu Ernesto Nkapo kandikandianga. Na pametambu kupagwa nyangu kwa shumadengo Pankaraj Benedito Lorenzo.
0: Ligazeti ili akabu delegado.

Wakati wa saa mbili na hadi dakika makumi matatu na natu. Witumbo di bada ya jabali li gazeti li mwurijimbo li ya kabo delegado mshimakonde wakati awale katuli njula. Njula ulo utakutupala kedia mpaka shidududu matangasho mwinangodje mshimakonde. Na tukana hava kuwane tutendivi liu kati mwurijimbo li ya kabo delegado na meni kula kumambula. Hepatuka manani angaula ndomwe jujumunu Julia Mwitu.

Da wako kontima mwere jimbo ya kabo delegado mbao jiutu pambulukuta wakati yao patuku lalika bae kupagwa na wetu mapalapanda Radio Msambiki. Radio Msambiki nelo patuku manyia kuva wiko wa Jumatatu. Abada ya Ulanda mwe Julia mwitu wakati yao Jilitu na nae watu papake hapa kulota wetu na wako tuimanganange. Muvikole vya kubiringananga kutenda vyetu vya mboni na kudenga shilambo shetu. Wiko wa Jumatatu vana kakova kumadengo. Kulingangami yangu kwa wiki kala na unamuona chepi kukula mbalela.

Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema utafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya. Bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

0: Sikilizaji, tena futi sambo kati wa dezora na minutu 21 dezora i 21 minutu ngare. Sikiliza nyimbo katupa nyimbo ngemangema shoti za Walanda huwa provinsia muinti na inti za Panja. Mpaka wakati wa dezora na minutu 30 ndi wakati watisa kupitisa Ulanda ni kamba mpango huwa akurima. Katupa satipitisa sambo Ulanda huwa Tiger Limp na mweze Professor Lai. Hewa ndi huwa Landa wapande wa julu mwinti yetu hinti ya Musambiki. Mwingine nanda provinsia Kabrigadu na mwingine kula wa provinsia ya Nampula. Karibu.
1: Yombe dewa. Ugwejewa, awejewa, ongeza vibe.
2: Commandant John B.

0: Msikilizaji, basi ukiwa Ulanda wa Dulayo kula wa inti ya Tanzania ungaru kisikiliza Radio Msambiki msora provincia ya Kadragadu santa nafuta kati wa dezora na minutu 30 dezora 30 minutu sikiliza kawima mpango tulikujisa katupa wa kurima.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuwa waza uwarimi mu Rad Mosambiki.
2: Salama salama sikizaji wa paraju Mosambiki msara provincia ya Cabo Delgado. Tankwanza futi mpango wetu wa kurima ulikulongozwa no Mifeda Anibal na Ernest Mpost mukazi za ufundi. Kwa siku ya rero mpango wetu timanga posta di msanga provincia ya Cabo Delgado mala katipatire.

0: baada ya kuburidika na urandau kukumbusa kamba tikipakanira na mrimi mmoja itiwa Antonio Swahili ya kulanga kazi ya kemposha administrativu ya Blibiza distritu ya Kisanga. Nepatifika mwisho futinga champango wetu wakulima ukilogozwa nomi Fedha Anibal na Ernest Mposhto mkazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza uwarimi mu Radio Mosambiki.

Sawa sawa, basi ukiwa Holanda wa Boko nyumbani sasa, mtanafuta wakati wa desora na minuto 50 na ne desora 56 minutu. Sikiliza jendo wakati wa kusikiliza nyimbo mpaka wakati wa onzora.

0: 11 horas sambe na minutu kumi 11 horas e 10 minutos. Sikirizaji wakati upatanku jisafuti habari za kadragadu. Sikiriza kawema.
1: Habari za Cabo Delgado. Salama, sikilizaji wa paraji Mozambique ya msuari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani, zarero Jumatatu tarehe 28 mwezi wa kenda mwaka wa 2026, zirikufimwa Nomi Feda Anibal na Makongeli Junior mukazi za

0: Tikwanza kufyoma habari za mprovinsia. Mprovinsia ya Cabo Delgado, wanu watendire vita ya kumbula inti ya Mosambiki, wapewa Albisira Jumamosi na wajamaa wapewe inshima wakikisha kuendelea kusunga na kuwafahamisha wanimba na wari kuhusu kazi ya wakuriri wanu watendire vita ya kumbula inti ye. Wanu wapewe inshima wakwelu wakamba kazi za wakoriri wanu watendire vita ya kumbula inti ya Mosambiki ziwanaye kufulatiziwa ipate kukenekeza kumari za tafauti za kutokuwa na faida wana inti ziripo muinti. Pawa kiswera Radio Mosambiki baada ya kupewa Albisira wanu watendire vita na wajamaa wolota faida ya kukumbukira kazi ya wakoriri ya kuchangira kumbula inti. Ufalme wa Cabo Delgado wahakikisha tena kuendelea kurimbi sana kusaidia nia za mazoevu na utalii mprovinsia. Kahakikisha javi mfalme wa provinsia ya Cabo Delgado Valije Tawabu pakisowera usiku wa Jumamosi pasidadi ya Pemba pakitendoa adhara ya 17 ya festivale Wimbi. Kwa wakati ure Valije Tawabu kolota faida ya kutendi wa mazoevu na kazi za utalii ipate kurimbisa kolota mazoevu ya kayai na uwezo wa provinsia. Longoziyo kamba tena ufalme wa provinsia utakuendelea kutafiti nafasi ipate kusaidia nia zichangira kutuku za mazoevu na kolota Cabo Delgado kamba mala pa utalii. Habari nyingine sema kamba mfalme wa Cabo Delgado Valije Tawabu karikubali sa kuendelea kupindu la provinsia kutenda mala pa utalii wa kukamilika. Akuolota mazoevo kamba mpango wa maendeleo ya kupata ka wanainti pia na kuolota mazoevo ya muinti. Karikubali sa javi pasidadi ya Pemba pa adhara ya kuzimula farol ya Raimundo Domingos Pashinu wapa pakisowera nlongoziyo kamba mala pazimuriwe pawanaye pakitumiriwa kwa namna ngema na wanimba na wari mpaka suku zambere. Viti 280 kwa vipya na vya kuandaliwa vya shikola vipereki wa shikola primaria unidadi ya Pemba provincia ya Cabo Delgado na kazi itiwa Africa Global Logistics ngati ya vinu vya warikubalise kuatendera wanainti na suku ikumbuka kusaidiana mu Afrika. Ni yai ilawirira kamba majibu ya tofauti mojawapo ikitayaudia shikola ire kwa sababu ya kutoa kutosha viti wanafunzi wakifyoma uikale pansi. Kuperekiwa kwa viti vile kunanganiziwa na wakazi wa shkola kamba kusaidia kupunda kupereka vyombo basi kuchangira novyo kutafiti mekazi mema ya wanafunzi. Sambi wakati wa kujuisa habari za mwinti na inti za panja. Falme mkulu wa inti ya Mosambiki ya kwanza kukola kazi ya muda wa suku natu kwanza Jumatatu mu inti ya Botswana ngati ya kuarifiwa na falme mwenziwe Duma Mboko. Kazi hii iwana azma ya kurimbisa kupata na kwanzire mida urafiki kukolana na kusikizana kwa Mosambiki na Botswana. Niveisema habari ya tipokerere ngati ya kazi hii falme mkulu atakuwepo kamba mwarifu wa inshima pa adhura ya kufikisa miaka 60 ya uhuru wa inti ya Botswana. Ufalme kulu atakupaka nira novyo na ufalme wa intire kuhusu miaka ya kusikizana ngati ya kazi na ya upandeo na ansima ya kurimbisa kusikizana kwa inti mbirizi. Ufalme kulu wa intire atakuka intire na mkawake Geta Chapu wakazi wa ufalme, mabunge wa asamblea ya republika na wanu wenginepo tena. Na kabla sana la waku ka Botswana, ufalme mkulu alongoza subu ya reru pasidadi ya Matola mprovinsia ya Maputo adhara ya kufungula banja ya kenda ya dini muinti. Adhurai iwakusanya maswali hii na wadini za kila aina na wanu wenginepo tena. Na umambi wamba kusherekea kwa dini za kila aina kurimbisa kupatana kwa wa Mosambiki. Pangutano pasa kupaka niriwa kuhusu kupaka nira kwa maswali hii na wadini za kila aina na azma ya kurimbisa kusanganywa wananchi pia kuheshimiana na kuishi sana kwa wa Mosambiki. Ndivyo isema habari ya tipokere kulawa kufalume. Habari nyingine isema kamba Carlo Iseda wakazi tafiti makaya Kalaizira kutendwa mipango mipya ipate kutumirwa sana mwani za inti na kukengera kukuna vinu vivavutira ajali wananchi. Carlo Iseda kasoira javi kwa sababu ya ajali ikunire mwani ya Makaneta juma ya mwisho district ya Marakwene provincia ya Maputo isababishe vifo vya wanu wawiri.
1: Um fim de semana quente numa praia muito pressionada, ao alcance, portanto, de uma via, é assunto de gestão de risco de desastre. Portanto, nós temos que nos organizar para tal, as autoridades têm que se planificar, têm que, portanto, trabalhar na base de um plano de gestão e antecipar-se a qualquer evento extremo como o que aconteceu. Eu creio que depois disto nós estaremos melhor organizados.
0: Carlos Cera, o acaso está feito, Macaya Akamba, Mwisho wa Sumanai, e que vídeo está paculo sana na mani e jariwa paculo. O menino na camba, o feito anai kutenda mipango e kengera kinu kamba echi. Omi ni kubali kamba, baada ya kutenda mipango kamba ea titakuwa na namna ya kukengera ajalizi. Carlo Iseda wakazi tafiti makaya na aja ya kutafiti mwani za muinti sana ipate kukengera kukuna vinu viwavutira ajali wanainti. Provincia ya Maputo, Gaz na sidaji ya Maputo za kuandika kutenda baridi pakulu kwa sababu ya mapinduzi ya mepo ya kukuna upande wa sini provincia ya Maputo. Mapinduzi ya mepo ya kuonekana mvula randi na mepo ya kufika kilometro 60 kila ora na novyo kivumbulu mwani na maluimbi ya saka kufika metru natu ya urefu. Mukazi wa kazi pima mepo na mvula Aurelio Toyobo kamba ijana alii itakukuna mpaka ora za kwanza za riro.
2: Extremo sul da província de Maputo foi atravessado por sistema frontal. Este sistema frontal gerou ventos fortes que já estão a agitar o mar, podendo originar ondas com alturas até 3 metros de altura.
0: Aurelio Toobo, mukazi wakazi tafiti mepo na mvula akamba upande wa sini provincia ya Maputo kukuona mapinduzi ya mepo na kinuchi tisababisha mepo nyingi ili kusababisha kivumbulu mwani. Kinuchi saka kuengeza maluimbi mpaka metru natu ya urefu. Provincia ya Maputo, Gaz na sidadi ya Maputo wankuandika kutenda baridi pakulu kwa sababu ya mapinduzi ya mepo ya rukukuna upande wa sini provincia ya Maputo. Habari nyingine sema kamba sekretari mkulu wa chama cha Frelimo Shakil Abubakari akwanza kukola kazi ya muda wa suku natu kwanza Jumatatu provincia ya Nampula. Mkati ya kutengeza banja ya 18 ya chama cha Frelimo ituriwe kutendwa mwezi wa 7 mwakani. Habari ya Tipokere Nkazetu isema kamba kazi ye yankuka kukoriwa baada ya mkonjo wa wanachama watondore kukola kazi maprovincia kulunda gabineti zisaka kutengeza banja ya Frelimo maprovincia. Na Shakela Abubakari akuka kupakanira na wanachama kuhusu kazi za kwanza za kutengeza banjai na uwezo ulinaye provincia ile ipate kutendiwa banjai. Ngati ya kazi ye sekretari mkuu wa Frelimo atakutenda banja na walongozi wa chama cha provincia na kulongoza mikutano na wakazi wa kila aina na novyo wananchi. Na anzima ya kusakula kueleza habari zilawire pa banja ya 11 ya walongozi wa chama cha Frelimo tendiwe mwezi wa 8 pasidadi ya Shimoyo. Habari za misezo. Mosambiki iwa munafasi ya pili mashindano ya tasa kozafa. Afrika du Suli watema Jumapili mwisho ya mashindano ya mabola mawiri kwa moja. Nafasi ya 11 ya Chamadita Zambia wawanaye kumi na mbili, Zimbabwe 6, na Mambinya woka kusakula nafasi ya pili baada ya kutema mwaka wa 2020, mbali ya kutemiwa Mosambiki wapata kuka kani ya subu vinti mashindano ya turiwe kuseziwa mwakani inti ya Ghana. Zambia wawatema Namibia mabola 3 bila juabu na wapata medalia ya bronzi. Sul Africano Steven Mindelji kapata bota ya oro kwa kwalangira golo 6. Na Mosambiki aliri ukuna kapata bota ya prata na kuna kalawakamba msezi nkulu wa mashindano ya. Habari za inti za panja. Ulwere wa Ebola uri kwa ndibu inti ya Republika ya Kongo wankukaribia walwere 1,800 wakikishiwe na usababisha vifo vya kupuna 1,300 kamba vya sema mapimo ya mwisho ya kazi za ukomo. Wandiki wa kiasi cha walwere 60 wapia kwa muda wa suku moja. Muda moji noo wa wafuire wanu wa kupunda 30. Na numero ya wanu wafa kwa sababu ya ulwereu iwa kiasi cha porcento 48 kwa mia. Provincia ya Ituri iangari kuwa mala pori kwa ambukiza pakulu ulwereu. Vika langiriwa visusi vine vya udumiwa uwalwere uwakikishiwe. Kifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula. Sidadi ya Tete ndiri kufujisa rero na grau 42 ikifulata na Mpula, Kilimani na Shimoyu 33, Beira 31, Lishinga, Pemba na Nyambani 30, Vilankulu 29, Shaishai 26 na Maputu 22. Kifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za rero Jumatatu tarehe 28 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Zikifiamwa nomi Faitha Anibal na Makungali Junior mkazi za ufundi. Ofiti kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
3: Habari za Cabo Delgado.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengira malere kamba kupulgari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Ai sabor, e tanto amor.
5: Ma kwama so pipi, e hali sanyu.
6: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamuraro telu amrimo lelo.
5: Ayo pipi, ni mahawanyu wo. Malelo wani wu, to waluwesha, ni mapelu anyu.
6: Ahe, echiore era wiwa yeyo. Wasamusa anyu nasivela.
5: Amusiaka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farankupa, ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
6: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
5: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku, nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
6: Yeyo vakane vanu tiyowa cha Teresa. Eyo noro kali hera musanu kala ni kuruva musato ni kumi.
5: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
6: Wuna, nendele munu pula mape liwaya.
5: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari.
6: Mm-hmm.
5: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Kuota wela ka oratene mpako kala muhusene.
6: Mm-hmm.
5: No mala, orapi he ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka ahira mpanelani.
6: Ayu.
5: Kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa ape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
6: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwoke kela haka oja otana olelo.
7: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
4: Paisa.

0: Msikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwapunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya. Bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako eyi ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEFI.
1: You've lost her.

0: my Aretha.
1: Tana futo kati hua unzora sambra minutu talatini na ni unzora i 34 minutu kiwa ulanda hua dogodi mapema landa kula wa India Tanzania. Sikizaji basa wakati upandi wakati wa nyimbo nyimbo nkemangema shoti za walanda wa kila aina mpaka wakati hua unzora na minuto msini na mtano wakati watisa kuja kutananga kaza lugha ya Kimani. Katipa basi ofu ya satipitise ulanda wa asidu na mwenzi wa mbefe. Karibu sikiriza jisikiriza kama asidu na mwenzi wa mbefe.

0: mwendo kasi.
1: Sawa sawa, basi ukiwa Holanda wa Konde Boy Nanda kula wa inti ya Tanzania kitambia kwa kamba niambie. Sikilizaji javi ofe kavya tambanga daima, chiro na mwanzo chikosiko na mwisho na kinu chukuna chika kuisa. Wakati wetu uisa futi lelo suku ya Jumatatu ya tarehe 28 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Kazi ofitanza katua oitora mtu wa msina tanu wa oitora raisin kwa inche 5 minutu ndi patanzire kazi za luga kimani kunu kushtudia ratu Msambiki nusara province ya Kabrigadu. Basi javi tifika futi mwisho wa kazi zetu. Omi ni kuituwa João Antonio Pankaraj Beneditu mwenzangu ndi arpa fundi. Sikirizaji tenge manai pati usikirize mipango ya luga kimani flata nikamba ipatio sikilizia mipango ifrata mbele kunu kustudia Ramusambika msara provinsia ya Kabu Dagatu. Mwisho kunu na nkupa na fase basi sikilize nyimbo ya Dama Josina. Sikiliza kawima nsana mwema.

ipila juluk padioko ilabay dimetikal sa manini kwa mwedi unalole mitandao vya kupondesha lini vya mshilambu shetu na vilambu ya panda vitangasha diabari mipila di novela vinema dimu vipindi vya padioko na vinji vyoe uutwe ulota kulola mshitu vishimo sha kugaluka sha kujela mmuku mwako temite lipakoti lia laiti burdani yoe na shipatu shoe lipila na neu pakulota kumanya vyoe pigela simu utumila inamba 86 jabe 97 jabe temite itivi yabalikola Mosambiki.

hali choo wilelia maivrano radhi Mosambiki msoro kabdalgado studio chivapemba hiluka hema kwa mpanta upachira avirike hileloni kale ni hukunoke lantiku sumana inorampa kwa wakati ukwata roche chilo ni minuto miloko mitano mitano mwishtudio cho radhi Mosambiki unokele mwaviri hasi kuna ni umopalo rohila uholu miteko cho radhi Mosambiki nufantelaka nukala nukumi mwinchi ni miteko chinochi otene chuo pwene muretele niraka hilelo virike mahoku mshirini na nane mweri wo nakenta mwaka welfu pili no mwaka shirini na sita. Tre zoro che chilo ni minutu saba, mana wira kinzi ora zi sete minutu shkalu kati ula wo Mosambiki. Nolo kalavuncha ni mingi grasinda masura kwa mikrofone, evo mozu janatona, funti ule virike novalvara chamakina, niraka uviriana wo salama, ihina wo mitekochi.

0: Ya pari cho mprovinsi ya chinsomye ni mingra sinda masura. Isipitali imia imoja nuwa arubayo na kenta. Chinoona niya, iprovinsi ya Cabo Delgado, 26, chinapo herera uivara nteko la tuokoto ya na mankilela. Ila itafautila, inachukuliha nreta wokumi, vinchi, michoko chikina ku, cho district yo makumia ni umeluku. Waneta ya na mawani, milanche chovikana, 35 ya vyaveka isipitali wachera ulolia. Wopavela ukulia ila itafautila. Tuko chima chila wengolili o provincia. Wamita kocho kumyuka Delgado. Enre, nreta unuholi lawe. Unupanka ikuru chotene. Ina chuate nkichacha maape, mana ya wira, mafurumeru o mawane. Otonka wa majidu sabuni. Hoi macha wira, unena nacho, chinovari ya miteko, urehere chia isipitali chikina ku chitukie latu okoto ya na mankelela. Aholili o guvernu Cabo Delgado anawito nyera utelia ina umana na chinovara ya nteko i projeto Coral Sul ila yoku miheria ni eni rovuma bezen ina chovara nteko. Ala maulu mwala ayimachia isumana ivindre isidadhi wa pempa ni sekretario astadu wa provincia wankutano ni wohi machia miteko chinovaria ina umiaka 20 nene ya pacherekeru ovara nteko empresa multinacional yowe Italia ila inovara lapone wihu. Placido Pereira enre miroko cho empresa chiyo chinotonyera mpanta wandeto masomelio chikola nreta wokumi masi ni marata chelio umawani. Pereira hata nyerera wira miaka 20 chinovira impreza eni rovuma bezin ina tonyera miteko chia chotene chowunu ya mawani ina chowate nkechacha amuavano. Unokala ruwona niya ikoto ya na mankilela ni chitu chotutu waja hoteli arubani na kenta chona anano mana ya wira maporo anuluka mela aleto chopachere uvara nteko mwaka wonantano uka Delgado ucho numero numaporo uluka mela aleto ni honchereria waria ya imia taru nuwa mapuro meli. Nacho, awa mapuro imia taru 47 wa provincia. Molu mwala, ahimachie ina woto nyira ukala ni huku no turishmu nduniani ni virihie nchana. Ukuma mweri wopachira mpaka wanena nacho, aleto o kalaka 1039 onlepo ni humomu na ayo okuma ilapo chovate au totola ila iprovinciela. Ya pari cho mprovincia cho malihira. Governador Cabo Delgado na wakurumicha mawipa ichipo wira atonyera urata waya. Ni mwalimu opa vila utonyera iprovincia hu laponu hu ni ilapo chovate. Longo wakumana nchana. Governador Cabo Delgado na wakurumicha mawipa ichipo wira atonyera urata waya. Ni mwalimu otonyera iprovincia laponu hu ni ilapo chovate. Longo wakumana nchana ni mpinko ule umewipa ichipo usidadhi wa pempa hina umaku 27 mweri ola urihu ni ukunoturi jimu nduniani. Palisheta wabu enre mawipa ichipo ahana na uvara nteko uorera hina chola lia maulumo ohi machira umana na chiria ya ngaku ni mana na ekuru wano chinotonye raya iprovincia. Mawipa ichipo autoto pela miroku cha holili o provincia yiru pelelaka uvara nteko ina wohi machira iprovincia yoka Delgado umana na chiriaya venchi maporo ale anuluka mela aleto. Nicho mevra na uradhi Msambiki chila pichari hapari cho provincia. Asante.
1: Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Kati ya vituo 149 vya afya katika jimbo la Cabo Delgado, vituo 26 bado vimefungwa kutokana na vitendo vya kigaidi. Hali hii inaleta changamoto kwa mamlaka za afya katika utoaji wa huduma za matibabu, hasa katika maeneo ya vijijini na wilaya za Makomia na Meloko, ambapo watu lazimika kusafiri zaidi ya kilomita 35 ili kufika katika kituo cha afya. Ili kukabiliana na hali hii, kulingana na mkurugenzi wa afya jimboni Cabo Delgado, sekta hiyo inaongoza na inaimarisha mfumo mdogo wa afya wa jamii kwa kutoa mafunzo ya ziada kwa wahudumu wa afya wa msingi wenye majukumu mbalimbali. Wakati huu huu, kulingana na Majidi Sabuni, ukarabati wa baadhi ya vituo vya afya vilivyokuwa vimefungwa kutokana na ukosefu wa usalama unaendelea. Mamlaka ya serikali jimboni Cabo Delgado imeonyesha kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa na mradi wa Coral Sul umetekelezwa na kampuni ya Eni Rovuma Basini, ikiwa ni sehemu ya wajibu wake kwa jamii. Kuridhishwa huko kumeidhinishwa wiki iliyopita hapa mjini Pemba na katibu wa jimbo hilo katika eneo hilo wakati wa hafla ya kuzindua ripoti ya shughuli za miaka 20 iliyopita, kipindi ambacho kampuni hiyo ya kimataifa ya Italy imekuwa ikifanya kazi nchini humo. Placido Pereira amebainisha kuwa mipango ya kampuni hiyo inalenga zaidi ya nyanja elimu, afya pamoja na maji na usafi wa mazingira. Pereira alisema kuwa katika miongo miwili iliyopita, Eni Rovuma Basini imethibitisha kuwa uwekezaji katika sekta ya nishati unaweza na unapaswa kwenda sambamba na maendeleo ya binadamu na jamii kupitia mafunzo ya kuwezesha ujana. Licha ya changamoto zinazotokana na ugaidi na matukio ya asili, vituo vipi 45 vya kitalii vimefunguliwa mwaka huu hapa jimboni Cabo Delgado. Kwa hakika, idadi ya vituo vya kitalii katika jimbo hili imeongezeka kutoka 302 hadi 347. Takwimu hizo zimetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani iliyofanyika jana. Kuanzia mwezi Januari hadi sasa, takriban watalii 39,000 wakiwemo wa ndani na wa kimataifa wametembelea jimbo hile. Gavana wa jimbo la Cabo Delgado ametoa changamoto kwa wasanii wa eneo hili kutunga nyimbo zenye ujumbe unaotangaza jimbo hili na ndani na nje ya nchi. Katika mkutano aliofanya jana na kundi hilo la kijamii hapa mjini Pemba katika kuadhimisha siku ya utalii duniani tarehe 27 Septemba, Walisha Wabo alisema kuwa wanamuziki wanapaswa kuwa na jukumu muhimu katika kutangaza fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii na kitamaduni ambazo zipo katika jimbo la Cabo Delgado. Wasanii hao walipongeza hatua hiyo ya mkuu wa baraza la utendaji la jimbo na kuahidi kutunza taswira ya nyanja chanya ya jimbo la Cabo Delgado, hasa fursa zake na utalii zilizopo. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

4 roche chilo ni minuto hansini no minuto sita 16 horas e 56 minutos porque luka ema kwa mpanta opacha ro piro mwisho na chara ka thotru la ukati wo hi un panta wo na ele tuchi machile ngo wira hilo ni kaleni huko no kele ante ko sumana mako 28 mweri wana kenta mwaka 2000 wa miaka 26 Mwariwa mchanimi, ngrasinda masura kwa mikrofone, evo mozeja natona, fundi havaravara chamaiki na watarde, paka nyuku nikinako.

Nam, hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, bila shaka wa buheri wa afya na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu ya 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikukumbusha tu kwamba limetimu majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua Grasinda, ambaye sasa ameenda kuchukua majukumu mbalimbali ya ujenzi wa taifa. Jumatatu mpenzi msikilizaji, itakapotimu majira ya saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Na tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, tutakuletea kipindi cha kilimo itakapotimu majira ya saa 11:30. Kipindi hiko cha kilimo kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, na saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado kiambatana matangazo. Saa 12:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha kile na kuendelea na matangazo. Namba basi mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku hii ya leo. Kumbuka tu kwamba humo studio tutakuwa na Mirajabu Sidladi, fundi mitambo si mwingine ni Evo, ambao tutakuwa pamoja mpaka pale tutakapotimia majira ya saa 12:55. Poleni nyote ambaye mmekumbwa na matatizo, na kwa wale wagonjwa papo mlazo katika vitengo mbalimbali vya afya, Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Hivi sasa ni saa 11:10, tunakuletea matangazo yetu kutoka hapa studio. Matangazo kutoka Sekretariat ya Taaluma ya Bunge la Jamhuri, Bunge la Mkoa wa Cabo Delgado. Tangazo la kuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia kwamba kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026 majira ya saa 3 asubuhi kutafanyika kikao cha 5 cha Bunge la Mkoa katika chuo ama taasisi ya mafunzo ya walimu Alberto Joaquim Shipande katika mji huu wa Pemba. Kikao hicho cha 5 cha Bunge la Mkoa

0: kitajadili masuala mbalimbali ikiangazia vile vile tathmini ama mzani wa mpango wa kiuchumi na jamii pamoja na bajeti ya chombo hicho cha mkoa na vile vile bajeti ya muda wa miezi sita kwa mwaka 2026 na lakini vile vile pendekezo la mpango wa uchumi wa kijamii kutoka katika chombo hicho cha serikali kwa mwaka 2027. Inataarifiwa kwamba vikao vya bunge la mkoa katika kanuni za sheria huwa inatangazwa kwa umma, kwa hiyo wanaalikwa raia wote ili kuweza kushuhudia kazi hizo ambazo zitakuwa zinaongozwa na bunge la mkoa wa Cabo Delgado ambaye iko katika mtaa wa Primeiro de Maio namba 780 katika mji huu wa Pemba ili kuweza kufuatilia na kuweza kuorodhesha jina lako ili uweze kushuhudia kikao hicho cha tano cha bunge la mkoa. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa. Uandikishaji wa kutaka kushuhudia kazi za bunge ni za muda wa kawaida mpaka pale majira ya saa 9 na dakika 30 kwa mwezi huu wa 9 tulionaye. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa. Baada ya kusomea tangazo hili la kikao cha tano cha bunge la mkoa ambacho kitafanyika kuanzia tarehe 1 na tarehe 2 mwezi Oktoba, raia nyote mnakaribishwa. Tunaendelea na matangazo.
1: Saudi vida. Saudi vida. Mpatani mayuwe ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Upuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovo esta kozinha hoje.
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Mas como é pipi? E hali sanyo?
5: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamurero teli wa mrimo lelo.
4: Ayo pipi, ni mwaha wanyuwo. Malelo wani huu, towa luwesha, ni mape edwanyu.
5: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
4: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
5: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
4: Ayo, ni iya wakani ni ungwere ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku nakala hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
5: Yeye yeah, vakani vanu tiwawata Teresa. Yeye yeah, noro kali hera musanyu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
4: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yowuma. Yeye yeah, lemu kishuti hanyu.
5: Wuda, nendele munu pula mape iliwaya.
4: Ayo. Otikilala pahi sepola. Alyo, ni ishuwari.
5: Mm-hmm.
4: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene.
5: Mm-hmm.
4: No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
5: Ayu.
4: kino tawala ne pole wo wisi hinyanyeye no mala omape ya matokwa nimakuku kamosa kamosa wo wini kureleke kahiyo babo pipi
5: tiye yo Teresa wasovano kosuwa la tuwo kekela ka hoja otana olelo
6: ni rento kohiyo ukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mkale ote ni wa murima

0: Na mpenzi msikilizaji, baada tu ya kupata burudani hiyo ya muziki kutoka kwa Dama Mary, lakini pia tumeweza kukudundulizia rekodi kutoka kwa Alan Kunku, wimbo unaitwa Esperanza. Na ikiwa zimetharia hivi sasa dakika mbili tu, kumbuka tu saa 11 na dakika 30 tutakusogezea kipindi cha kilimo. Lakini nahisi kwamba bwana tajiri popote pale alipo katika kitongoji cha Nahavara, bila kumsahau vile vile mwenye huyo, na wewe unawatakia big up sana na kuwapo ongera kwa kuweza kusikiliza Radio Mozambiki, kituo bora. Lakini bila kumsahau vile vile mzee aliyopo mitaa ya mpakani kule, tunakupongeza sana mzee bwana Nambengi kwa kusikiliza Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Lakini kwa ujumla wadau wote ambao wako kidete kabisa wakisikiliza Radio Mozambiki, tunawapa ongereni sana, na support zenu bado zinaendelea kuwa hivyo. Lakini vile vile tukufahamisheni tu kwamba Radio Mozambiki, tuo cha kubora cha matangazo, mpaka hivi sasa bado kipo katika marekebisho makubwa, kwa sababu sasa hivi nadhani kwa timu ambayo inafanya shughuli mbalimbali za kuweza kurekebisha, kuondoa mitambo chakavu ya siku nyingi, basi sasa hivi kuna ubora ambao utajitokeza. Kwa hiyo ukakasi ambao utakayokuwa unauona usije ukashangaa, kwa sababu hii tunaenda naye hivi sasa ni wiki ya pili. Watu wataalamu mafundi kutoka makao makuu wapo katika mji huu wa Pemba wakifanya shughuli mbalimbali za kuboresha na kuweka mitambo ya kisasa katika kituo cha kubora cha matangazo, tunazungumzia Radio Mozambiki. Kwa hiyo kama kutakuwa na vikwazo, tafadhali jaribu kuweza kuvumilia, msikilizaji wetu popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 30, wakati mpenzi msikilizaji, bila kupoteza muda, tunakusogezea kipindi cha kilimo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Uhali gani msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu bila shaka wabueri wa afya na karibu katika kipindi cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na tunaangazia juu ya uzalishaji wa zao la mpunga. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakukaribisha uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Mpenzi msikizaji, zao la mpunga ni zao ambalo linalimwa sana katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Cabo Delgado, hususan nchi kwa jumla. Mpunga ni aina ya mimea katika familia ya manyasi kadhaa ambazo zinapandwa katika sehemu mbalimbali za dunia, lakini mpunga wa Kiasia ni ile ya kawaida. Mpunga ni chanzo cha chakula kwa watu wengi duniani. Punje au mbegu zake ni nafaka na huitwa mchele. Mchele uliopikwa ni wali. Asili ya mpunga iko katika Asia. Wataalamu waamini ilipatikana mwanzoni mwa China ya kusini au Uhindini. Wengine huona ya kwamba manyasi ya aina Oriza sativa yanaendelezwa na wakulima nchini China na Uhindi kila mahali bila kutegemea. Wakulima waliona manyasi yenye mbegu mzito kushinda manyasi mengine, waliteua yale yaliyokuwa kubwa hasa na kuyapanda kwenye matuta ya bustani. Wataalamu wa akiolojia walitambua alama ya mpunga na matumizi yake katika mabaki yenye asili ya mwaka 6000 kabla ya Kristo katika nchi ya China na mwaka 5000 katika Uhindi. Namu karine ya 3 KK, mpunga ulipelekwa Japan kutoka China na kuwa chakula kikuu. Katika bara la Afrika, aina nyingine ya Oriza KMO Glaberima na O Barith zilikuwa katika Afrika Magharibi. Baadaye Waarabu waliteta aina ya Kiasia iliyopandwa zaidi kutokana na mavuno makubwa. Hata sasa mpunga wa Kiafrika Oi Glaberima hupandwa kidogo kidogo. Tangu miaka ya 1990, hybridi za O Sativa na Glaberima zinakuwa zinaoitwa Niraka au New Ris for Africa. Hebu tuangalie ueneaji wa mpunga. Kutoka bara Hindi mpunga ulipelekwa magharibi. Waroma wakale walijua mpunga wakala wale waliolimwa. Huko Misri, baadaye Waarabu walipeleka mpunga wa aina ya O Sativa katika sehemu mbalimbali za Afrika. Wahispania na Wareno walipeleka mpunga hadi Amerika walipoulima katika koloni zao. Hadi leo maeneo makuu ya kilimo cha mpunga yako Asia, hasa China, bara Hindi na Asia ya kusini mashariki. 65% ya mavuno ya dunia hupatikana huko. Maeneo mengine ya maana ni kusini ya Marekani na Italia ya kaskazini. Pengineko, mavuno hayana maana ya kimataifa, hata kama kilimo cha mpunga kwenye nchi kama Mozambiki na Kenya ina umuhimu fulani wa kimahali. Mpunga hulimwa hasa kwa njia mbili. Bichi kwenye mashamba yaliyogarikishwa na mpunga unapandwa katika maji. Kavu kwenye mashamba ya kawaida kwa kutegemea mvua. Kwenye mtindo bichi mpunga hupandwa katika maji na mimea hukua kwenye maji vile vile. Maji huzuia majani ya kando yasiyotakiwa na wadudu wengi. Wakulima wengine wanatumia mabwawa yale pia kwa kukuza samaki kwenye shamba wakati wa mafuriko. Wakati wa kuiva, maji huondolewa ili mpunga upate kukauka kabla ya mavuno. Uzalishaji wa mpunga duniani kiliongezeka sana kutoka tani milioni 200 mnamo mwaka 1960 mpaka tani milioni 600 mwaka wa 2004. Wazalishaji wanaongoza ni China kwa 26% ya mazao ya dunia, India 20%, Indonesia 9% na Bangladesh 5%. Kama chakula cha asili Afrika, mpunga husaidia kuinua na kuboresha mlo, kuongeza ulinzi wa chakula, kukuza maendeleo ya eneo husika na kusaidia maendeleo endelevu ya ardhi ya eneo husika. Mpunga mara zote hukuzwa kama zao la mwaka mmoja, japo mara kadhaa katika maeneo ya kitropiki huweza kudumu kwa miaka mingi, hata kwa miaka 20. Na hapa mkulima wetu anatueleza namna ambavyo zao la mpunga linalimwa.
1: Ninaitwa Abdulmani Bakari. Kwa jina kwa kufahamika Bjaluo.
0: Tuambie kidogo mchakato wa zao la mpunga.
1: Mchakato wa zao la mpunga, kuna mtihani hasa kwenye maji. Zao la mpunga tuna mtihani ya maji hasa, sababu tunapoamua kwenda kuanzisha kulima shamba la mpunga tunakatua, tunapanda. Mvua zikiwa hafifu, basi tunafungua maji kwenye mifereji. Kwa hiyo maji yanakuwa hafifu sababu pale walimaji wanakuwa ni wengi sana, kwa hiyo tunakuwa tunagombana kuhusu maji. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ndio hiyo.
0: Kilimo cha mpunga, kuna baadhi wanatumia kile cha bondeni. Kwa tunataka hapa tuanzie hapa bondeni ili kuhakikisha mpaka tunapata mafanikio. Unafanya fenyeje mpaka mpunga kuweza kupata mafanikio ama ukavuna zaidi?
1: Yani pale unatakia wewe uwe na sehemu mbili ambazo za kuweza kuweka mbegu. Cha kwanza inabidi uanzae kitalo cha kumwaga mbegu ya mpunga kabla hujaanza kule. Unapoenda kuanzia shamba lako kulianzisha kulima, ukatio mbegu msha imwaga sehemu fulani kwenye kitalo. Na pia kule shambani kwako kama kuna sehemu iliyokauka kwenye matuta, na mule vile vile unamwaga mbegu. Unapomaliza lile shamba lako, ndo unaichukua ile mbegu mule unaihamishia pale shambani.
0: Ni muda gani mbegu ile unaitoa kwenye kitalo, baada ya kuchukua siku ngapi?
1: Yeah, pale unakaa muda wa siku 23
0: kwenye kitalo.
1: Siku 23 unaitoa kwenye kitalo unaweka kwenye shamba.
0: Lakini pale pale, ndugu mtaalamu, kuna watu tunaona wanausafisha ule mpunga. Ile inamaanisha nini?
1: Yeah, ile inamaanisha kwamba unautoa ule uchanga wa pale, unaosha, afu unakata mwishoni. Yani ile mbegu unavyoiosha na maji, yani unatafuta mizizi ile iwe mipya tena. Unavyoenda kuitubukiza pale kwenye matope ambayo shamba lako umelitengeneza vizuri, ina maana kwamba mizizi ile inakuwa mipya tena. Inakuwa inaanza moja, na kule juu umekata nyasi zile tena tap. Yani kwamba unapotaka kuchipuka, unaujua kabisa kwamba yani pale mti nilonka, majani nilonka yakata yale yamechipuka, yamekuja mengine, sababu nilonka yakata ndo haya yamejiacha, haya yanaendelea ndo haya yamepita. Na ile mizizi ile imesha umeshatotoa ile mchanga, na maana haichelewi kuchipuza, sababu kiacha na mchanga wake itachukua muda mrefu, inakuwa kama butu.
0: Sasa kuanzia na pale kwa sababu unakuta wakati majani yale wao yanakatwa, hatimaye wakaweza kupandikiza hivyo. Sasa hii asili ya kuweza kukata majani, nini hasa kinamaanisha?
1: Yani pale unakata, ina maana kwamba umefunga pale, unaanzisha tena. Inapoanza kuchipuka chini, ina maana hata juu huko kunafanyaje? Unachipuka. Sasa ukiacha majani yale na ukubwa wake ule ule, unasababisha ule mche unalegea. Ina maana au ina nguvu. Sababu yale maji nini, majani yanakuwa na maji, kwa hiyo yanabeba maji yale mengi, kwa hiyo mche ule majani yale yanalala, kwa hiyo na maana ule mche hauwi na nguvu. Sasa unapopunguza, unabaki ule mti majani mafupi, kwa hiyo unakuwa na nguvu yale ile mizizi chini na ile kiini cha katikati kutoa jani vizuri.
0: Sasa kuna swala lingine ambalo watu tunakuwa tunashindwa kulielewa katika zao hili la mpunga, kwa sababu mpunga tunao tunapandikizwa maeneo ya kitopetope. Na huku mchikavu labda inakuwa pandikizo hili inakuwaje?
1: Kule tunapandikiza sababu ya tope na maji. Okay. Huku mchikavu una uwezo kupandikiza endapo mvua ikikukuta shambani unapandikiza. Lakini ile naye yani unaomba tu Mungu, lakini sana mpunga na maji. Kule tunakuwa na nguvu ya kupandikiza sababu maji muda wote ukiyafungua yanaingia pale majini, sababu muda wa siku 3 umeshachipukia tayari.
0: Sawa. So, mpunga unachukua kwa muda wa miezi mingapi?
1: Ya, wastani wa miezi 3.
0: Miezi 3. Baada ya hapo?
1: Ni shughuli zake, baada ya hapo unaanza.
0: Je, ni madhara gani ambayo yanajitokeza ukipita miezi 3?
1: Madhara yake pale inakuwa ukichelewea autoki mchele mzuri, sababu unakuwa umevuna mpunga wa kukauka. Ina maana mafuta ya mpunga wenyewe radha imefanyaje? Imepungua. Kwa hiyo unapotaka kupeleka mashineni kesho na kishukuta, iwe kula tu mwenyewe kwa matumizi yako aidha kibiashara, inakuwa na katika katika sana. Kwa hiyo ukivuna kwenye miezi mitatu, yani siku 90, chini ya siku 90, ukaanzia pale siku 10 mbele na kuendelea, unavuna mpunga mzuri sana.
0: Okay, shukrani mtaalamu Radio Mozambiki. Kipindi ni cha kilimo, kilimo cha zao la mpunga. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu hiki, labda ndugu mtaalamu, ni ushauri gani ungewaachia wakulima ili wahakikishe wanalima kilimo cha kisasa hususan katika zao la mpunga?
1: Ya mimi ujumbe ninawaachia kwamba kilimo cha kisasa sasa hivi tuendane na mbegu za kisasa. Tuendane na mbegu za kisasa, kuna mbegu za kisasa zinatoka za miezi miwili, miezi mitatu umemaliza kuvuna. Tujitahidi kulima mapema mashamba yetu. Hususan mwezi wa 12 tuandae mashamba, mwezi wa kwanza, wa pili tuwe tumeshamaliza, mwezi wa tatu, wa nne, wa tano nakaribia kuanza kuvuna mpunga. Nasema tuhamasike kupitia mazingira ya kilimo, hasa hususan kama kilimo cha mpunga, basi tuzitafute mbegu za kisasa.
0: Okay, shukrani sana Sheikh.
1: Asante sana mtaalamu.
0: Msikizaji, bila shaka umeweza kupata mengi kutoka kwa Abdirimani Bakari, kwenye mabano anajulikana kwa jina la Mjaluo, mkulima wa zao la mpunga kutoka Uleani na Ngadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, namna alipotujuza juu ya ulimaji wa zao la mpunga. Kutokana na maelezo yake, amedai kwamba shamba linatakiwa ligatuliwe kabla, lakini ukiachana kugatua, inabidi uweze kuwa na vitalu vya mbegu ya mpunga ili kusudi uhamishie shambani. Na mwisho ameacha ujumbe kwa wakulima usemao, kilimo cha kisasa, twende na mbegu za kisasa ambazo zinachukua muda wa miezi miwili hadi mitatu umemaliza kuvuna. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: iya mau nasilangga.
1: Kwa rekodi hii kipindi chetu hakina la ziada kwa siku ya leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
2: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
1: Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo ambapo leo tulijikita katika wilaya ya Nangadi tukizungumzia juu ya zao la mpunga. Kama unavyofahamu mpenzi msikilizaji, tunaelekea muda ama msimu wa joto, na ni msimu ambao watu wengi wanapenda sana kufanya maandalizi ya kugatua ardhi ili kwamba wawekeze katika zao hili la mpunga. Bila shaka umefuatilia na umeweza kupata kwa uchache juu namna ambavyo watu wanafanya shughuli zao katika uzalishaji wa zao la mpunga. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 48. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakaribisha burudike na muziki, muziki mchanganyiko hadi pale itakapotimia majira saa 12 kamili tutakapojiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Katika mdana mziki tunanza na rekodi kutoka kwa Chidi Men akimshirikisha Yansley, wimbo naitwa Mwizona. Karibu sana Chidi Men na rekodi hiyo ambayo inajulikana kwa jina la Mwizona.
3: Chidi Men Music.

0: Hey, naam mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kupata burudani hii ya muziki, hivi sasa ni saa 12 na dakika 10. Tunakualika ukae mkao wa kula ili uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili kutoka kituo chako kibora cha matangazo. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema wa jarida la Cabo Delgado.
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.

Habari za leo na karibu katika kipindi cha afya. Kipindi hiki kinatayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini kwanza unatakiwa kufahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaompata mtu kunatokea vijitundu au michubuko katika kuta za ndani za viungo vya mfumo wa uyeyushaji wa chakula, na michubuko hiyo inaweza kutokea katika eneo hilo la mfuko wa tumbo. Inakadiriwa kuwa watu 5% hadi 10% ya watu hupatwa na ugonjwa huo angalau mara moja katika maisha yao. Huu ni ugonjwa ambao unaweza kumrudia mtu baada ya kupona endapo chanzo chake hakikutibiwa. Kama ugonjwa huu utamrudia mtu, basi atakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata madhara makubwa zaidi, kama kutokwa kwa damu au kutoka tundu kubwa katika kuta za mfuko wa tumbo. Chanzo cha vidonda vya tumbo ni bakteria ambao wanaenezwa kwa kula chakula na kunywa maji katika mwili wa binadamu, na bakteria hao wapo katika mate na katika mfuko wa tumbo. Matumizi ya madawa husababisha vidonda vya tumbo, dawa nyingi ambazo huweza kusababisha michubuko. Watu ambao wanakunywa pombe na wale ambao wanatumia tumbaku wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha vidonda vya tumbo, bali mtu mwenye vidonda vya tumbo atakuwa na hali mbaya zaidi kama atakuwa na msongo wa mawazo. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza, maumivu ya tumbo, matatizo ya kumeza chakula wakati wa kula, kutapika, kukonda. Dalili ya ugonjwa huo huweza kuwa mbaya zaidi kama vile kutapika damu na kichefuchefu. Tiba ya vidonda vya tumbo hutolewa kulingana na chanzo kilichosababisha ugonjwa huo. Lengo kubwa ni kupunguza makali ya tendikali katika tumbo ili vidonda vipone au kuwa bakteria wanaosababisha ugonjwa huo. Lakini tupate mapumziko mafupi.

0: ilibidi tumtafute Dr. Afonso Zakaria atueleze machache kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo.
1: Vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo vinakaa sana sana ndani ya tumbo ya binadamu, na vile vile tumbo linaposhindwa kutengeneza zile kinga ambazo zinaweza kuzuia kutokea kwa vidonda vya tumbo, sana sana huwa inatokea na udhaifu wa kutokuwa na aina fulani ya hydrocheck, ambayo hiyo inatengeneza kile kimenyeo cha aina ya pepsin kuzuia madhara mwilini na sana sana kwenye tumbo. Sinapokuwa inakosekana tumbo kujilinda, ndio inakwenda ikatokeza vile vidonda vya tumbo. Na inapokuwa inatokea vidonda vya tumbo, mtu anaweza kawa na dalili fulani ambazo unaweza kawa umezigundua, kwamba unaweza kwa maumivu na kwa makali, alafu vile vile unaweza kawa unatapika mara kwa mara, kawa na uchovu mwilini, kukosa hamu ya chakula, kupungua kwa uzito, mwili kukosa nguvu na tumbo kujaa gesi na kutapika damu. Hiyo inakuwa ni dalili kubwa za gonjo wa madhara ya vidonda vya tumbo. Alafu vile vile inapokuwa imetokea madhara kama haya, kama utahisi hivi nilivyokwisha kueleza, inabidi uende kaonana na daktari ili aweze kukupa ushauri na kuweza kutoa vipimo fulani. Vipimo vyake, kuna kipimo kinaitwa endoscopy. Hicho ndio wanapima, wanatumbukiza kwa kutumia kwenye kinywa, wanatumbukiza kwa ndani ya tumbo, alafu wanaweza kama ameona kama kuna uhakiki wa kuwepo vile vidonda vya tumbo. Alafu endapo itakuwa imetokea, basi inaweza kawa umeendelea na matibabu, lakini sana sana kinachoshauriwa ni kwamba uwe umejikinga na vitu fulani ambavyo vinaweza kawa vimekuletea ugonjwa huo. Alafu na ugonjwa vile vile hauletwi kwa kulogwa, kwa sababu wengine wanakuwa naamini kwamba amelogwa na visikia maumivu, wengine wanasema nipikiwa labda sumu fulani kwenye chakula au dawa fulani, lakini sana sana inakuwa ni ugonjwa vidonda vya tumbo. Vile vile tahadhari ambayo naweza nikakueleza ni kwamba ni lazima upunguze kutumia madawa ya kienyeji ambazo wakati mwingine hazikufanyiwa utafiti, zinaweza zikaenda ikadhuru tumbo wako alafu kukuletea vidonda vya tumbo. Vile vile unaweza kawa umepunguza vinywaji vya pombe ya kuzidi au pombe ya zaidi sana. Sana sana unajua kuna wengine wanakunywa pombe kali kali. Kwa hiyo inaweza kawa imeletea kuwa na ule ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na vile vile ambacho kitu ambacho naweza nikawa nimemalizia ni kwamba endapo utakuwa umejihisi kwamba una matatizo kama haya, ni lazima uende hospitali, na vile vile uwe mtu unaweza kawa umejilinda vile kwa kuwa mtu unayetumia maji. Maji unajua yanasaidia sana wakati mwingine kurahisisha tumbo kufanya kazi vizuri. Kabla ujala asubuhi ndio umekunywa kiasi fulani, angalau glasi mbili za maji, na kabla ujala mlo lolote mchana, kwa hiyo anza kunywa maji hata glasi moja, afu ndio unaanza kula chakula. Kwa hiyo unaweza kawa unasaidia sana tumbo lako likawa linafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni hayo mafupi naweza kaongelea kuhusu vidonda vya tumbo.
0: Na labda mgonjwa anapokuja katika kituo chako cha afya, ni huduma gani ya kwanza unampatia kabla ya kumpima?
1: Kuna dawa za mwanzo ambazo sisi huwa tunamwandikia dawa za kitaalamu. Kuna ile wanaita hydroxyalamin huwa tunawapa wagonjwa, na wakati mwingine kuna matibabu mengine yanayoenda mbele zaidi hayo huwa tunapata. Na endapo tutaona kwamba kuna bado maumivu makali yule mgonjwa na kukawa na dalili kama hizo, huwa tunampeleka hospitali za rufaa ili aweze kushughulikiwa zaidi.
0: Na labda ni ujumbe gani wa mwisho unaoacha kwa wananchi wote?
1: Ujumbe zaidi ambao ningekuwa nimewapa wananchi ili waweze kujilinda na vitu kama hivyo ni kwamba ni lazima wawe waangalifu kwa vitu kama hivyo ambavyo nimekushaeleza. Madawa sana sana, unajua madawa ya kienyeji wakati mwingine kuna mengine yanakuwa madawa makali sana, yanavyokuwa yanatumiwa yanaweza kama yameleta madhara. Na vile vile kuna wengine wakinywa ramoyo, bwana mimi sipendi kunywa maji, lakini maji ni kitu muhimu sana binadamu, yanaweza kukusaidia na kukuletea afya njema. Kabla ujala hakisha kwamba umekisha kunywa maji kidogo, alafu ndio anza kula chakula. Alafu kati ya vinywaji hivyo usiwe unatumia vinywaji vingi vya kwa mfano kama vile Coca-Cola na vitu vingine ambavyo vina gesi, unaanza kama kusababishia madhara fulani. Ni maji ambayo tunashauri kwamba ni lazima awe rafiki yako wa maisha yako, maji ya kunywa.
0: Baada ya kumsikiliza Dr. Afonso Zakaria, pia tulimtafuta Daktari Aishi Mujamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili.
2: Matatizo ya tumbo yako aina nyingi, kwamba kuna matatizo mengi ya tumbo. Kuna tumbo la kuhara, kuna tumbo la kukata, kuna tumbo la umaji wa aina tofauti tofauti kama vile vidonda vya tumbo na kadhalika. Kwa leo tutataka kutafsiri katika mifumo ya matatizo ya tumbo inayohusiana na vidonda vya tumbo, yani stomach ulcers. Masuala ya matatizo ya tumbo, yani ni magonjwa hasa yanayohusiana na masuala ya kimfumo. ni kwamba tatizo la tumbo tunaloweza kulizungumzia leo ni tatizo la tumbo ambalo linasababishwa na ukosekanaji wa choo, kwamba mtu anakuwa na matatizo la kufunga choo na kuhatimaye kusababishwa na tatizo ambalo linaitwa constipation, yani anakuwa na choo cha muda mrefu tumboni, hatimaye yake kuzalisha gesi katika tumbo na badala yake anapata ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers, yani ugonjwa wa tumbo, wa vidonda vya tumbo vilivyosababishwa na gesi ya tumboni. Kwa hiyo magonjwa haya yanapelekea hasa watu kukosea mfumo wa ulaji na hatimaye kuzalishwa ugonjwa wa matumbo, hasa vidonda vya tumbo, yani gastric ulcers.
3: Kwa hiyo mgonjwa anapokumbana nao jambo kama hili, achukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba anapata kuponywa?
2: Magonjwa mengi ya kimfumo, kwanza natakiwa kuwasiliana na madaktari. Unapowasiliana na madaktari, kuna tiba aina tofauti. Tiba za kwanza unaweza kupata ushauri wa daktari na hatimaye ikawa ndio tiba muhimu kwako badala ya kutumia madawa. Na tiba nyingine ni kwamba unaweza ukaelekezwa kuachana na tabia iliyokusababisha kupata vidonda vya tumbo na hatimaye ukaelekezwa jinsi ya matumizi ya dawa na tatizo hilo likaondoka moja kwa moja. Na kama utaweza kuzingatia jinsi ilivyoelekezwa na mtaalamu huyo na kuweza kutatua, basi inakuwa tatizo la vidonda vya tumbo limeisha. Kwa mfano, unapokuwa na tatizo la choo cha muda mrefu, yani old stool, tatizo hili huwa linazalisha gesi, hatimaye unapata gesi ambayo inaweza kuchoma utumbo na hatimaye kupata vidonda. Badala yake unapoweza kutibiwa vidonda bila kuondoa ile choo cha muda mrefu, inakuwa tatizo lile halijaisha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba lazima kwanza daktari huyo aweze kushughulikia mfumo wa kupatikanaji wa choo, hatimaye upewe dawa inayoweza kutibu vidonda hivyo. Dawa yoyote nadhani katika mfumo ni dawa, iwe ya kienyeji au iwe ni dawa ya hospitali, zote ni dawa ambazo zinaweza kutumika, ila inakuwa ina utofauti kati ya matumizi. Kwa hiyo tunachoweza kuelekeza kwamba ajaribu kuwaona wataalamu waweze kuchunguza na kujua tatizo lake limesababishwa na nini. Kwa mfano, mtu anasikia mwako tumboni. Unaposikia mwako tumboni, ina maana kwamba unakuwa na tatizo la gesi nyingi tumboni, inasababisha kuchoma ule utumbo wako na hatimaye kusikia mwako, yani mnawaka moto. Kwa ile hali inasababishwa na ile kuwa na gesi nyingi tumboni na hatimaye yake unakuwa na tatizo la ya tumbo au vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Sasa tunavyosema uonane na wataalamu kwamba waweze kuchunguza na kugundua kwamba tatizo lako la vidonda limesababishwa na nini. Kama limesababishwa na kukosa choo, basi aweze kuondoa ile takataka iliyomo tumboni, hatima yake ukipewa dawa ya kuweza kutibu, basi utakuwa umetibika kiurahisi. Na ninapozungumza utaalamu, manake kwamba hata kama huyo wa kienyeji anakuwa ni mtaalamu wa kuweza kugundua tatizo hilo, atakapoweza kulishughulikia nadhani kwa ufasaha, basi itakuwa mmelimaliza. Ina maana kwamba chanzo cha kwanza kinachosababisha kutibu ni kwamba ujue tatizo na ujue jinsi ya kulishughulikia. Ina maana unashughulikia chanzo, hatima yake unashughulikia lile tatizo lililotokea, yani damage.
3: Kwa hiyo hizi dawa, mgonjwa kama huyu ambaye anakumbana na matatizo ya tumbo anaweza kazipata wapi?
2: Dawa za vidonda vya tumbo nadhani ziko nyingi na anaweza kapata sehemu tofauti tofauti, ila inategemea kwamba yeye anahitaji akatibiwe wapi ambako kuna huduma kama hii. Kama anahitaji kwangu kuniona, basi anaweza kuniona na akaweza kushughulikiwa na kuchunguzwa kujulikana tatizo lake limeanzaje. Na kwa sababu tumezungumza kwamba vidonda vya tumbo vina mifumo mingi, vina vifumo vya aina nyingi ya kupata vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi kichwani. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kutumia dawa za hospitali bila ushauri wa daktari. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa kutumia pilipili kwa wingi. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa matumizi ya ndimu sana. Sasa inachotakiwa kwanza kujua tatizo lako limesababishwa na nini. Atakapoweza kuligundua yule mtaalamu na kulizuia lile tatizo, kwa mfano unazuiwa kutokula pilipili, inaweza kukupelekea kwamba utakapotibiwa vile vidonda vitapona. Lakini huwezi kuwa unatibiwa vidonda vya tumbo huku unakula pilipili, itakuwa tatizo halijaliondoa. Kwa hiyo cha msingi tu zaidi ni kwamba mtaalamu atakayeweza kuchunguza ajue chanzo cha tatizo lako la vidonda vya tumbo ni nini. Kwa hiyo kama atahitaji kuniona mimi, yeye atachukua namba zangu, kisha atanipigia na kuweza kuwasiliana na mimi na kuweza kumuelekeza jinsi ya matibabu ya vidonda vya tumbo. Na washauri kwamba wanapoona tatizo kama hilo, waonane na wataalamu wa tiba, aweze kuchunguzwa na kulitafutia ufumbuzi wa swala lake, kwa maana utakapoliacha na kufikiria kwamba una matatizo mengine, wakati huo hujajua tatizo lako limesababishwa na nini, itakuwa hujapata faida. Faida kubwa ni kwamba waone wataalamu, waweze kuchunguza, hasa kufanya vipimo na kugundua tatizo lako limesababishwa na nini, hatima yake litapata tiba. Na tiba ya vidonda vya tumbo ipo na hakuna tatizo lolote.
0: Vidonda vya tumbo ni matokeo ya kuungua sehemu mbalimbali za tumbo kutokana na uwepo wa tindikali nyingi. Hakikisha unamuona daktari haraka iwezekanavyo unapoona dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi muda unavyozidi kwenda. Juisi ya kabichi ina uwezo mkubwa sana wa kutibu vidonda vya tumbo, unaweza kuchanganya na karoti.

Tumefikia tamati kwa siku ya leo na mada yetu ya leo ilikuwa vidonda vya tumbo. Tumefahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo, dalili na kadhalika. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Afya kwa wote.

Pena mpenzi msikizaji, ulikuwa kusikiliza kipindi cha afya. Hivi sasa ni saa 11, saa 12 dakika 48. Kumbuka hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Baada ya kusikiliza kipindi cha afya, mpenzi msikizaji, mimi sina la ziada. Kumbuka tu muda wote ulikuwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Evu Muzi Jonathan. Tunakualika uendelee kusikiliza Radio Mozambique kwa vituo mbalimbali, vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka kituo cha kubora hiki cha matangazo.

Mwalimu mkuni kala no kali haniwa. Sisa wakati wakani hila nromba hamasu mpata na mteko tuwardu, januari tuwardu. Vinya provinsi ya Oniasa wira nani kele kamsa kama solu wana ni muha. Isika le mteko Sampira. Masivani wira na tuansipa na muka nene. Na riha wakati wanroa hutagula sa nakalu wira ni la kamsa kama solu wana mteko Sampira.

Wario ratawanil zameri sini hala minutu mitanu pa hura ni kwanyere wakati wa 23 zora shonro hura nla yes kalle hapari mitonyero ni himi asinro hura nla na kwanyero kati wa hapari sa ultimu jurnal ni himi ya itopiku sisa masipu ahu